Mezzosopranen Marianne Beate Schelland var solist i Hector Berlioz sångcykel Sommarnätterna, Le Nuit d'été. Norska radions orkester spelar i nattens konsert här i Notturno. Och som avslutning framför de Jean Sibelius andra symfonin.

I nattens konsert har vi hört Norska radions orkester som i den här inspelningen spelade utan dirigent. Här sist hörde vi Jean Sibelius andra symfoni. Och nu här i Notturno pianisten Leif Ove Ansnes som spelar Schubert.

pianisten Leif Ove Ansnes spelade här 8 tyska danser, så kallade Ländler av Franz Schubert. Om en stund väntar Mozarts pianokonsert nummer 23, men vi lyssnar först till Antonio Vivaldis konsert i D-dur.

Fabio Biondi ledde ensemblen Europa Galante i Antonio Vivaldis konsert i D-dur. Och härnäst Stavanges symfoniorkester som leds av Susanna Mälkki. Vi hör Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23 med Joanna McGregor som solist.

Susanna Mälkiläinen, de Stavanger symfoniorkester, och som solist spelade Joanna McGregor i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23. Notturno fortsätter efter att klockan har slagit 4, och då är det dags för Georg Friedrich Händels Dixit Dominus.

Vi har hört Georg Friedrich Händels Dixit Dominus med ensemblen Collegium 1704, som leddes av Václav Lux. Vi har i Notturno i P2 lyssnar vidare. Dags för Josef Haydn och hans stråkkvartett i F-moll.

Här var det Keijos-kvartetten som spelade Josef Haydns stråkvartett i F-moll. Och nu här i notturno följer den engelska tonsättaren Ruth Kipps sinfonietta från 1989. Jonathan Bloxham dirigerar BBC:s walesiska nationalorkester.

tonsättaren Ruth Kipps vann sin första kompositionstävling redan som 8-åring. Här hörde vi hennes sinfonietta med BBC:s walesiska nationalorkester som leddes av Jonathan Bloxham. Och nu beger vi oss till Berwaldhallen i Stockholm för musik av Beethoven.

Manfred Honeck dirigerade här Sveriges Radiosymfoniorkester i Ludwig van Beethovens Coriolanus-ouvertyr. Och nu är det pianisten Sylvian de Fern som bjuder på Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll.

Här var det pianisten Sylvian de Fern som spelade Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll. Och nu får vi höra två sånger. Först en sång från 1500-talet av Robert White och därefter ett barns bön som James Macmillan tonsatte 1996.

på med Crazy-led-ensemblen Gabrieli Consort. Vi hörde först sången Kristus, du som är ljus och dag av Robert White. Och här sist ett barns bön, A Child's Prayer, tonsatt av James Macmillan. Och nu följer en romans som Max Bruch komponerade 1911.

Violasten Adrian Boisseau var solist i Max Bruchs romans. José María Florencio ledde ensemblen Sinfonia Juventus. Imogen Holst stod inte i skuggan av sin far Gustav. Hon gjorde sig ett eget namn som både dirigent och tonsättare.

0: Vi hörde Imogen Holsts Leiston Suite med BBCs skotska symfoniorkester som leddes av Martin Prabins, sist här i Notturno. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. Och nu är det klassisk morgon som fortsätter här i P2 efter nyheterna.
1: Här är Ekot. Minst 7 personer har dödats under nattens ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev.
2: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi.
1: Reporter Johanna Melén. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
3: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
4: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter användes bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
3: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
4: Forskning har visat att PFAS ökar risken för cancer och kan påverka fertiliteten. Och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
5: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
1: Reporter här, Mikael Funke. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år har ökat. Från knappt 80% till närmare 90% under de senaste 15 åren, enligt siffror från Försäkringskassan. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite eller är födda utomlands. Ann-Sofie Duvande, professor vid Stockholms universitet som forskat på föräldraledighet.
6: Pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet.
1: I Oslo har 100 000 människor gett sig ut på gatorna för att fira Norges seger mot Brasiliens fotbolls-VM. Så här lät det i NRK.
7: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
8: Hur långt kan vi nå?
7: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Ja, vi vinner allt, sa en glad norrman till NRK efter att

0: rapporter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att det är en olycklig situation och en gynekolog som Ekot talat med säger att det finns risker för patientsäkerheten och biverkningar. En tyfon med en orkanstyrka på motsvarande kategori 5-orkan, den högsta på skalan, har drabbat en liten amerikansk ö med knappt 2000 invånare norr om Guam i Stilla havet. Vindbyar på uppemot 97 meter per sekund har mätts upp och USAs nationella vädertjänst varnar för, citat, katastrofala skada och livshotande situationer.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Marc-André Hamelin satt vid pianot och spelade Der Dichter spricht, poeten talar, ur Robert Schumanns Kindertscenen, scener från barndomen. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix i P2 är det jag som mixar musiken, som i sin tur har valts av Simon Bong. I dagens mix kommer du bland annat att få höra om den sista bikten och den engelske patienten. Men här och nu blir det musik av den finländske 1900-tals tonsättaren Uno Klammi som föddes i kuststaden Virolahti i sydöstra Finland. I Klammis orkestersvit Havsbilder beskriver han sin kärlek till havet, segling och sjömanslivet. Uno Klammi dog faktiskt av en hjärtattack som 60-åring när han seglade i sin favoritbåt. Finländska radions symfoniorkester med dirigent Leif Segerstam spelar den fjärde satsen ur Havsbilder. Den heter Vaktens sång.

Andreas Hallén var en svensk tonsättare som grundade Filharmoniska sällskapet i Stockholm. Här sjöng Erik Westbergs vokalensemble Andreas Halléns Filharmoni, som är tillägnad just Filharmoniska sällskapet. En duett ur Rulmasnés opera Thais och musik ur filmen Den engelske patienten kommer strax till dig här i Klassisk morgons musikmix. Men först ska Leif Ove Andsnes spela Consolation nummer 3 av Franz Liszt.

Du vet väl att information om musiken i det här programmet finns samlad på webben. Klicka på låtlistor högst upp på vår hemsida. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Katrin Rubel spelade fiol i den sista bikten av den estniske tonsättaren Artur Kapp. Och Estlands nationella symfoniorkester dirigerades av Neeme Järvi. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm blir det nu ett intermezzo av Johannes Brahms.

musik av Carl Nilsson sätter vi igång denna morgon och denna vecka. Det är den 6 juli idag och du lyssnar på kanalen P2 och på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durán. Ja, Carl Nilsson var detta som sagt. Ur hans Aladdin så hörde vi Aladdins dröm och morgondimmornas dans. Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen spelade musiken från 1919. God morgon och välkomna till en ny vecka med P2, gärna om du har lust att göra oss sällskap vidare. Jag som sagt heter Hans Christian Durán och tänkte ge er musiken under denna morgon. Fram till klockan 10 så finns jag med er här. Och till min hjälp har jag Elina Rapp som producent idag. Vi ska till musik av Fernand de Cruc härnäst. Det är saxofonmusik som så ofta när det gäller Fernand de Crucs musik. Hon skrev över 40 verk för saxofon. Kanske var det för att hennes make spelade just det instrumentet. Men hon var också en virtuos organist och

Fanon de Crux, pavan för saxofonkvartett, hörde vi spelas här av Castor Ellipsos, musik komponerad 1933. Ja, denna veckan så sätter den så kallade industrisemestern igång. Det är många som går på ledighet. Ja, inte jag. Jag jobbar ett par veckor till, ja. Så får vi se hur mycket trängsel det blir på semestermånaderna när jag väl går framåt här. Men som sagt, det är många som är ute och far nu. Och det är någonting som vi tänkte prata lite om i Klassisk morgon idag. Musikaliska resmål.

Ja, men ställen som man kan besöka, kompositörers födelsehem eller platser som har inspirerat till musik. Eller varför inte bara sådana platser som har fått musik tillägnade sig. Det vi ska lyssna på härnäst är just ett sånt stycke. Vi ska till Gardasjön, ett väldigt vackert resmål, musikaliskt eller ej. Karl Komczak den yngre är det som har skrivit denna polkamazurka med titeln Vid Gardasjön. Christian Pollack är det som dirigerar Razumovskij-symfonian.

En saravand ur Edvard Griegs svit från Holbergs tid. Trondheims solisterna under ledning av Øyvind Gimse var det som spelade. Giovanni Gabrieli är det som har komponerat nästa stycke. Nu ska vi tillbaka till sekelskiftet 1500-1600-tal. Sacre Symphonie nummer 1. Här har vi sonat nummer 15. Gabrieli Players är det som spelar under ledning av Paul McCreesh.

0: Musik från slutet av 1500-talet var detta. Giovanni Gabrielis sonat nummer 15. Gabrieli Players under ledning av Paul McCreesh var det som framförde denna musik. Nu ska vi till Ekot. Julia Videgård är redo i en studio för att ge oss en nyhetsuppdatering på en minut. Och när vi är tillbaka, ja, då blir det en tur till den yttersta skärgården.
1: I Indien har minst 6 personer omkommit efter att flera byggnader rasat i staden Mumbai. Det i samband med ett kraftigt regnoväder, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 5 av de omkomna uppges vara barn. Bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel, enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att det är en olycklig situation. Gynekologen Johanna Andersson.
2: Risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
1: Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökade med 12% förra året och är en fördubbling sedan 2018.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Bobby Erikssons älskade Utskärgård. Radioorkestern spelar under ledning av Hans Wahlgren. Utskärgård som är en av de mest önskade melodierna i klassisk morgon om sommaren. En som också har fått en plats på vår sommarlista som vi håller på att sammanställa med hjälp av era förslag. Ni kan fortsätta skicka in dem på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Musik som verkligen säger sommar för er, svensk eller utländsk, ja, spelar ingen roll. Bara ni kan säga varför den är somrig. Det blir en lista av detta som kommer att presenteras lite längre fram i sommar. Klockan har slagit 7:30 och du lyssnar på P2.

1963 komponerade Pamela Harrison denna sonett. Richard Lester, Benjamin Bagby var det som spelade här. Och några år senare, 1966, då komponerade Torbjörn Ivan Lundqvist musik till en radioteaterföreställning av August Strindbergs Gösta Berg... Nej, inte August Strindberg, det är Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. Solrök ska vi höra ur sviten som Torbjörn Ivan Lundqvist gjorde av denna radioteatermusik. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm var det som är det som spelade i den här inspelningen, gjord då 1966.

Ur Torbjörn Ivan Lundqvists orkestersvit ur radioteaterföreställningen av Gösta Berlings saga hörde vi Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spela Solrök. Ja, solrök är ju ingenting man kan anklaga Skåne för att ha i just för tillfället. Jag sitter i Kristianstad och utanför mitt fönster är det så här blåsigt och grått och småduggigt. Jag vet inte hur ni har det i övriga landet, men en som har i alla fall inspirerats av vädret tror jag. Det är Helena som har skrivit till oss via appen Sveriges Radio, där man numera kan önska musik direkt när man lyssnar. Det är bara att klicka på den lilla knappen som heter Delta, så finns ett formulär där man kan önska musik. Helena, som befann sig på Öresundsbron när hon skrev till oss, tycker att Chopins regndroppspreludium passar bra en sån här morgon på väg till jobb på Öresundsbron. Då antingen gissar jag på väg till Malmö eller på väg till Köpenhamn. Man kan ju resa längre än så också för den delen. Här har vi i alla fall Christian Bodo som spelar preludium för piano nummer 15 av Frédéric Chopin, regndroppspreludiet.

Christian Bodo var det som spelade Frédéric Chopins preludium för piano nummer 15 i dess dur, komponerad 1836. Även kallat regndroppspreludiet. Musik väldigt passande i alla fall här i Skåne idag.

Tredje satsen ur William Grant Stills symfoni nummer 4. Philadelphia Orkestern under ledning av Yannick Nesetzegan var det som spelade denna musik från slutet av 1940-talet. Vi tar lite mer önskemusik. Katarina Wenzlaff har skrivit till oss och vill gärna höra Jungfruns bön. Jag vet att den spelas förut, men jag tycker om den. Ja, då tycker jag att vi spelar den igen. Tekla Badarzewskas komposition. Här hör vi Lang Lang spela.

Lang Lang fick spela Katarina Wenzlaff i Dalbys önskemusik Jungfruns bön, Tekla Patrashevska. När man hör den så är det som att sitta i en liten 1800-tals salong. Jag tycker den är en ljuvligt pianostycke. Man kan resa i tiden med musik, men man kan ju också resa rent fysiskt med musik. Och just musikaliska resmål är någonting som vi tänkte prata lite om idag i Klassisk morgon. Vi har lagt ut en fråga på Facebook där vi undrar vilket musikaliskt resmål du vill tipsa om. Du kanske har varit på en musikers barndomsgård eller vandrat runt i skogar som inspirerat till mästerverk. Eller kanske besökt den här födoorgeln utanför Hultsfred, den gigantiska fågelmataren som består av orgelpipor. Ja. Någonting sånt där, fyll på i vårt kommentarsfält om resmål så kan vi hjälpa dig som kanske inte har hunnit planera vad du ska göra på din semester. Du kan också svara på den frågan i appen Sveriges Radio där du klickar på delta och så hittar du den med frågan. Vi har fått några svar. Elsebritt Lundberg skriver att Bonn är ett bra resmål. Staden som hyllar Beethoven. Och Camilla Videll tycker att Monica Zetterlunds Hagfors minnesmuseum är jättefint. Där hennes liv, alltså Monica Zetterlunds liv, finns i bild och musik. Och så finns det lite scenkläder från både musik- och revyscen. Birgitta Lertzius tipsar om Medevi Brunn. De har en brunnsorkester som spelar underhållningsmusik i Schweizeriet dagligen. Marschmusik och som avslutning så kommer alltid grötlunken. Familjevänligt för alla åldrar. Ja, har du några sådana tips så är det bara att du hör av dig till oss. Musikaliska reseminnen blir det nu när vi ska höra Peter Tchaikovskis Souvenir de Apsal. Ja, det var från en resa han spenderade sommaren i Estland i Apsal. Och så skrev han musik. Här har vi en sång utan ord ur denna lilla pianosvit. Olga och Alexander Sitkovetsky är det som spelar.

Souvenir d'Apsal, musik av Peter Tchaikovsky. En sång utan ord fick vi här. Olga och Alexander Sitkovetsky var det som spelade. Nu ska vi få en kvartett för klarinett, fagott, horn och harpa. Det är Anton Edvard Praté som komponerade denna runt 1830. Den fjärde satsen lyssnar vi på när Anna Mia Larsson, Roman Retsnik, Staffan Mortensson och Delphine Costantin spelar.

Den fjärde satsen ur Anton Edvard Pratés kvartett för klarinett, fagott, horn och harpa. Anna Mia Larsson, Roman Rätznik, Staffan Mårtensson och Delfin Konstantin Rätznik var det som spelare. Ett mejl som jag har fått från Ulrika Prakt i Linköping. Hon skriver så här: Hej Hans Christian. Hej Ulrika. Jag vet att du sitter i en källarstudio i ett regnigt Kristianstad, men oftast så sänds ju Klassisk morgon från Växjö. Så därför så berättar jag att jag för en stund sedan passerade tv-apparaten där min man tittade på väderrapporten i SVT. Och där visade de solligan för vecka 26 och Växjö kom på plats 5. Och ännu mer häpnadsväckande var jämförelsen med genomsnittet av soltimmarna. I år hade 84% fler soltimmar än normalt. Ja, och jag som ofta är i Växjö är lite i chock, för det är ju inte den stad som brukar vara i toppen av olika solligor. Ja, Ulrika skriver, vad kan man önska för musik till det? Finns det någon tonsättning av Växjösonen Per Lagerqvists Nu löser solen sitt blonda hår? Jajamensan, det finns det. Nils Lindberg har komponerat musiken. Här har vi Storkyrkans kör under ledning av Gustav Sjöqvist.

löser solen sitt blonda hår, en text av Per Lagerqvist. Nu råkar jag säga att det var Nils Lindbergs komposition, men det var inte det här, var Agneta Skölds komposition. Det är flera som har tonsatt denna dikten. Och så var det Hägerstens kammarkör som sjöng under ledning av Kerstin Börjesson. Vi har också Elise Einarsdotter på piano. Ja, det fanns några olika versioner och så råkade jag läsa den felaktiga. Sånt händer. Antonin Dvoraks slaviska dans nummer 4 i F-dur. Det kommer det bli på riktigt här nu. Tjeckiska filharmonin i Prag. Jiří Beloslavek är det som dirigerar.

Tjeckiska filharmonin i Prag under ledning av Jiří Bělohlávek var det som spelade Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 4 i F-dur. Nu ur Antonio Caldaras Olympiaden hör vi Lucidas aria. Filip Jaroski är det som sjunger Concerto Köln under ledning av Emmanuel Haim spelar.

0: Ur Antonio Calderas opera Olympiaden hörde vi Lucindas aria från första akten. Filip Jaroski tillsammans med Concerto Köln under ledning av Emmanuel Haim. Musik från 1733. Mer exakt nutid, det blir det när Julia Videgård presenterar Ekot på en minut.
1: I Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har omkring 1500 personer smittats av Ebola och över 500 av dem har dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Oslo har runt 100 000 människor gett sig ut på gatorna för att fira Norges seger mot Brasilien i fotbolls-VM.
2: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
3: Hur långt kan vi nå?
2: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Ja, vi vinner allt, sa en glad norrman till NRK efter att Norge slagit Brasilien med 2-1. Och det här innebär att Norge kommer möta England som slog ut Mexiko i natt i kvartsfinal på lördag. Användningen av läkemedel mot fetma ökar kraftigt bland barn och unga i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det är mer än dubbelt så många som motsvarande månad förra året.
4: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Andra satsen ur David Matthews pianokonsert komponerad 2009. Orchestra Nova under ledning av George Fass var det som spelade. Solisten var Laura Mikkola. Här i Klassisk morgon där vi fortsätter med musik av Dmitri Shostakovich när klockan har slagit 8:30. Moderato för cello och piano är det vi ska få höra musik från 1930-talet. Steven Inselis och Olli Mustonen spelar.

Steven Esseles tillsammans med Olli Mustonen, spelare Dmitri Shostakovich, moderato för cello och piano. En kollega, det var Igor Stravinsky. Ur balletten Eldfågeln så ska vi nu få en ringdans. Det är prinsessornas ringdans det gäller. Vi ska till Australien också. Det är Adelaides symfoniorkester nämligen som ska spela här. Ron Spiegelman är det som dirigerar.

Ur Igor Stravinskis ballett från 1910, Eldfågeln, så hörde vi prinsessornas ringdans. Adelaides symfoniorkester var det som spelade här i en inspelning gjord 1995. Ron Spiegelman var det som dirigerade. Tar vi oss till det stora landet i väster, till New York och till den västra sidan. Ur West Side Story av Leonard Bernstein så hör vi Maria. Pacific Quintet är det som spelar.

Ur Leonard Bernsteins juliga musikal West Side Story hörde vi Pacific Quintet spela Maria. Nu blir det musik av Richard Strauss, komponerad på 1940-talet. 44-45 någonstans där så skrev han sin sonatin för 16 blåsare nummer 2 i S-dur. De som ska spela den tredje satsen ur denna sonatin, det är Orpheus Chamber Orchestra.

16 blåsare är denna sonatin i S-dur komponerad för. Richard Strauss är det som har skrivit musiken. Där var den tredje satsen som Orpheus Chamber Orchestra spelade. Svenskt blir det nu. Det är Franz Berwalds pianokonsert i D-dur som vi ska lyssna på. Komponerad 1855 och det är den tredje satsen som Schleswig-Holsteins symfoniorkester spelar. Peter Sommerer dirigerar och vid flygen sitter Anna Maria Markovina.

Anna Maria Markovina var solisten här tillsammans med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg. Peter Sommerer dirigerade. Det var den tredje satsen ur Frans Berwalds pianokonsert i D-dur.

0: Pavel Kolesnikov spelade musik från 1912, Reinaldo Hans Le Rossignol est perdu, Narguilé heter detta stycke. Klassisk morgon i P2 lyssnar du på klockan. Den närmar sig alldeles strax 9. Vi håller ju på till klockan 10. Men nu så tänkte jag att vi ska ta oss över till Kulturnytt med Rasmus Grosin om hur vi kan hjälpa hemmasittare.
1: Kulturskolan kan bli en nyckel för gruppen unga som kallas hemmasittare. Lerums kommun har under ett år haft filmarbete för elever som kämpar att komma tillbaka till skolan. Hemen Kurda är filmpedagog.
2: Och jag presenterar film och då har vi animation. Så jag jobbar med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energier. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet. Då. Mm. Och så ibland vill de inte göra någonting alls.
3: Små bås här, vad gör man här?
4: Det är animationsbås som vi har fått uppbyggda.
3: Emma Andersson är utbildningsledare i Lerums kulturskola som förra året började arbeta för att även nå de som inte kommer till skolan med Kulturrådets stöd. Kulturskolan har jobbat med kommunens team för problematisk skolfrånvaro där Mikael Österström är socialpedagog.
5: De har det tufft att alla vill gå till skolan. En viktig del är att bryta isoleringen. Åkte vi hit och visade hur det såg ut, vad kulturskolan hade och vad vi skulle göra. Och sen fick vi med några ungdomar på detta.
3: Vad är största liksom pucken att komma över?
5: Att kunna motivera ungdomen att kunna göra något annat än bara vara hemma. För många är det utmanande i sig att kunna göra något annat. Och kunna se ett sammanhang i vardagen.
3: Att bara få testa, prova olika delar av filmarbetet och inte kräva resultat har varit viktigt. Och arbetet fortsätter när terminen startar i augusti. Men Emma Andersson minns avslutningen.
4: Första gången så kanske det är lite sådär. Och nu sista gången innan sommaren så vinkade de och sa ah, hej då. Så liksom att det är en helt annan energi än vad det var första gången jag träffade dem.
1: Reporter här Viveka Blad. Nu till kyrkans värld. Ibland hålls begravningar där ingen närstående kommer, bara kyrkans personal. Och att som musiker spela och sjunga för en tom kyrka, det är en speciell upplevelse.
6: Det är en märklig upplevelse när ensamheten är så total. Men det känns som att man som medmänniska vill ge någon sorts värdighet.
7: Kyrkomusiken Daniel Wiklund i Strängnäs har flera gånger spelat och sjungit när kyrkbänken har varit helt tomma. Det blir allt fler i Sverige som dör ensamma och om det inte finns anhöriga brukar kyrkan ordna en enkel ceremoni.
6: Jag tror inte att det här skulle kunna nästan ha hänt för 100 år sedan. Att man hade begravningar med helt tomma kyrkor och bara vi i personalen är där.
7: Vad händer i dig under den stunden när du står där och det inte är en enda anhörig i kyrkan eller kapellet?
6: Att det är någonting som vi behöver se över. Jag vet ju att många organisationer får stora anslag för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt samhälle idag. Och det är bra. Men jag sjunger väl liksom för vaktmästaren och för Gud och för änglarna.
1: Reporter här Fanny Lindblad från P4 Sörmland. Läsning i sommarkvällen eller i parasollskuggan. Kulturnytt tipsar idag om sommarens barnböcker. Viveka Blad börjar med böckerna för de yngsta.
3: Jakten på ett försvunnet kramdjur blir en drömlik roadmovie i bilderboken Gosedjurstaxin av Ester Kedsa Roxberg och illustratören Maja Jönsson som ställer sig i barnens ögonhöjd. Trösten spirar i den här berättelsen. I att veta att det finns de som letar men också att andra möjligheter finns för borttappat. Om en lek som växer till ett sommarprojekt, ramberättelsen i isländska Raun Flöjenrings bok Dammen, där två kompisar hittar en urgröpning på sin gård. Huvudhandlingen rör sig kring att leka tillsammans, men samtidigt sipprar historia, botanik, arkeologi in i ett myller av ord och bilder som väcker tankar om vad ett samhälle är. Målgruppsåldern är rätt oklar, men det gör boken också ljuvligt fri från allt tillrättalagt. Gapskratt för mellanstadieläsaren bjuder Ellen Strömberg på i Hösten från helvetet, Ebba Blaus dagbok. Alltså sådär så att sidorna blir fulla av matstänk eftersom man inte kan sluta läsa bara för att man måste äta. Nej, alla kan inte ha denna humorn, men det är berusande att läsa obarmhärtigt avslöjande dagboksanteckningar av känslostyrd snart tonåring som hoppar mellan cosplay och clean girl för att inte befläckas av töntighet.
1: Viveka Blad tipsade och i Sveriges radioappen hittar du alla sommartips under kultur. Steven Spielberg ska producera skräckfilmer baserade på YouTube-klipp. Efter vårens succé med filmer som Backrooms och Obsession som båda har sina rötter på plattformen så har nu Spielberg säkrat rättigheterna till en viral samling nätskräckisar vid namn The Mandela Project. Precis som i fallet Kane Parkers långfilmsadaption Backrooms

0: saga.
1: Det stämmer, Rasmus. Det blir oerhört romantiskt. Århundradets kärlekssaga är det vi ska höra. Det är alltså Romeo och Julia det handlar om. Men nu så försvann den, ser jag, min lista. Så vi lyssnar på De la Clemenza di Tito istället.

Ja, det var varken Mozart eller Prokofjev detta. Detta var Elfriede Andrées pianosonat i A-dur som Peter Fris Johansson spelade för oss, tredje satsen ur denna. Och som utlovat så kommer här istället århundradets kärlekssaga som Rasmus Grosin i Kulturnytt så vänligt introducerade för oss. Sergej Prokofjevs Romeo och Julia, Julia som ung flicka, Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litton.

Julia som ung flicka ur Sergej Prokofjevs Romeo och Julia. Bergens filharmoniska orkester under ledning av Andrew Litton var det som spelade här. Ja, tillbaka till ordning och reda nu. Nu är det dags för La Clemenza di Tito. Det är Veronica Fremenius som har önskat musiken. Veronica i Linköping. Min önskan, det blir Mozarts Saltro che lacrime ur La Clemenza di Tito. En riktig power-aria som jag brukar avsluta mina träningsrundor med. Ja, då så får du väl lyssna på det nu. Jag hoppas att du precis har tränat, annars får du bara njuta.

Saltro che lagrime ur La Clemenza di Tito, Serviglias aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera. Sandrine Piau var som sjöng här tillsammans med Freiburger barockorkester. Gottfried van der Goltz dirigerade. Veronica Fremenius i Linköping hade önskat denna musik.

1927 komponerade Selin Palmgren detta stycke för kör. Johannes heter det, och det var Camus som framförde det under ledning av Dani Joris. Om jag säger bärra hem bärra, är det någonting ni känner igen då? Ja, det där var en av de alla ikoniska repliker som Veiron Holmberg brände av under sin karriär. Göteborgsskådespelaren har avlidit 91 år gammal. Bland annat känd för sina roller i till exempel Sällskapsresan, där denna replik kommer ifrån. Men också Göta kanal och filmerna om Jönssonligan. Han var dessutom politiskt engagerad, och 2015 så fick han en spårvagn i Göteborg uppkallad efter sig. Det är väldigt tråkigt, snart är hela filmgänget borta, så säger Lasse Åberg som jobbat mycket med Veiron Holmberg. Hon beskriver honom som en väldigt fryntlig och trevlig kille och lyfter fram just skådespelarinsatserna i Sällskapsresan. Sven Melander och han var något form av radarpar, de gjorde rollerna alldeles förtjusande tycker jag, så säger Åberg till tidningen Göteborgsposten. Och Veiron Holmberg blev som sagt 91 år gammal.

0: Christian Bezeuden hette som spelade Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 13 i B-dur. Första satsen hörde vi här musik från 1783. I lördags så kunde vi höra Eva Dahlgren berätta om sin relation till klassisk musik i programmet Min musik här i P2. Det kan du enkelt höra igen om du missade det då, antingen i appen eller på webben. Det är bara att söka på Min musik. Och Eva Dahlgren, hon vill gärna försöka hålla kompositören lite hemlig.
1: Jag visste ingenting om Samuel Barber förrän jag skulle börja sätta ihop musik till det här programmet. Nu har jag läst på och vet betydligt mer. Men jag tänker inte berätta för dig vad jag vet. För ska verkligen personen alltid få plats i konstverket? Kommer kompositören ställa sig mellan dig och musiken om du vet mer om honom eller henne? Kommer du läsa in kompositören i musiken istället för att läsa in dig själv? Vissa säger att det är sorglig musik och den spelas ofta på begravningar. Men för mig handlar det inte alls om sorg. För mig handlar det om kärlek. Kärlek och vemod. Förgänglighet och liv. Musiken är så lugn och så självklar. Just så som jag önskar att livet alltid var.

Samuel Barbers Adagio, oftast i en version för stråkorkester. Här var originalet, nämligen andra satsen i Barbers stråkkvartett, opus 11 i H-moll. 1936 komponerades musiken som Miró-kvartetten spelade här. Musik som Eva Dahlgren tycker om och spelade i sitt avsnitt av Min musik i P2. Du kan höra hela det avsnittet om du kollar i appen Sveriges Radio till exempel. Idag har vi pratat en del om musikaliska resmål ifall du inte har planerat semestern och är sugen på ett sådant. Ja, vi har bett om tips ifrån er och fått massor av dem. Ni kan läsa dem på vår Facebook-sida och kanske få ett tips där. Thomas Svenska har till exempel tipsat om Satani på Mallorca. En mycket speciell orgel som låter fantastiskt där. Gunilla Sondell i Granada, uppe på kullen intill Alhambra ligger Casa Manuel de Falla, som går att besöka. Det känns som att det stått orört sedan kompositörens död. Ett pyttelitet hus med pyttesmå rum och väldigt spartanskt inrätt. Men byrålådorna är fulla av grejer. Han var nog en hårder. Jag minns särskilt morfinsprutan, skriver Gunilla. Jean-Han Cooper skriver om Pettersson Berges frösön vid Östersund och Jämtland och såklart Sibelius-monumentet i Helsingfors. Och Ann Hammar tycker att ett besök i Bingen am Rhein rekommenderas för den som är intresserad av Hildegard av Bingen, hennes liv och hennes musik. Det är en fin upplevelse. Och att sedan åka upp med flodbåten till Koblenz, det hälsar Ann. Bayreuth är ju också ett ställe där det finns en hel del musik av olika slag, framförallt musik av Wagner. Men här har vi Wilhelmine von Bayreuth som har skrivit denna klaverkonsert som vi ska höra första satsen ur. Kamerata Öresund under ledning av Peter Spiski är det som spelar. Solisten, det är Marcus Molin.

Wilhelmine von Bayreuths klavierkonsert i G-moll. Det här var första satsen som spelades av Camerata Öresund och solisten Marcus Molin. Peter Spiski var det som dirigerade musik från runt 1740 där någonstans. Nu musik av Antonio Vivaldi, hans konsert för violin, två bår, fagott och horn i F-dur. Orkestern, det är Le Consort och Théotime Langlois de Schwart är det som dirigerar och är solisten.

0: Antonio Vivaldi har komponerat denna konsert. Första satsen hörde vi spelas av Le Consort. Théotime Langlois de Schwart var solisten. Ja, radioprogram, de kommer och de går i etern. Men idag kommer vi få återbesök av ett av programmen från 80-talet som heter Dagens Stunder. Vad är det för program, Linda?
1: Ja, men det stämmer. Idag så ska vi alltså få återbesök ett radioprogram som sändes 1938. Och Lars-Erik Larsson var det som skrev musik till dikter.
0: Mm.
1: Och tre av de här musiksatta dikterna blev sen hans mest älskade verk, Pastoralsvit, eller ett av dem i alla fall.
0: Ja, just det. Ja, han har ju en del älskade verk, det får man väl ändå ge honom. Ja. Ja, och just det. Och den här musiken, den heter just Dagens Stunder då, som Pastoralsviten kommer ifrån, så att säga.
1: Ja, men precis.
0: Du, kommer du ihåg ditt första radiominne?
1: Ja, det är ju så extremt länge sedan, men
0: nu ska vi inte prata om våra åldrar här.
1: Nej, det ska
0: här,
1: vi inte göra. Nej, det blir ju genast avslöjat då, men klapp och klang med Ivan Renliden har jag otroligt vaga minnen av, så jag måste ju ha varit väldigt, väldigt liten.
0: Ja, men du minns det ändå. Alltså, nu hör jag på att säga så här, ja, barnens brevlåda med farbror Sven, men det är mest för att skämta om hur gammal det är.
1: Mm.
0: Jag minns ju framförallt Sommarlovsmorgon med Tordiven flyger i skymningen.
1: Ja.
0: Den radioteatern, den är väldigt, väldigt stark. Jag satt och lyssnade hemma hos mor och morfar och åt mina små frukostmackor och drack varm choklad.
1: Underbart.
0: Ja, den håller än, tycker jag. Den gick för något år sedan i radio igen och den är väldigt trevlig.
1: Ja.
0: Ja, vi får lyssna vidare i Klassisk förmiddag med dig, Linda Malik, som tar över här efter nyheterna. Vi avslutar morgonens radio med, eller inte morgonens radio, men Klassisk morgon avslutar vi med musik av Hilding Rosenberg. En arabesk ur hans pianosvit ska Mats Widlund få spela för oss. Elina Rapp var det som producerade idag. Jag heter Hans Christian Dran och önskar er en fin fortsättning på dagen.

0: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Polisen utreder händelsen som mord. Magnus Jansson Klarin är presstalesperson.
1: Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har man kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer att jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten här jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
2: Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet.
1: Under natten har vi jobbat med just spårsäkring, man tittar på kameror, andra försöker se som hitta så mycket uppgifter vi kan om det som har hänt och försöka prata med folk. Så att det handlar just nu om att försöka analysera alla de här tekniska bevisen och de här samtalen man har gjort under natten då. Så det är det som pågår just nu.
0: Reporter Moa Bäckman. Det råder för tillfället blodbrist i flera delar av landet. I Västra Götaland är blodlagren på väg ner mot kritiska nivåer, skriver regionen i ett pressmeddelande. Anledningen är bland annat flera blodkrävande operationer på kort tid, men också den karens som krävs för blodgivare efter att ha varit på en utlandssemester som gör att lagren inte fyllts på. Enligt regionen kan planerade operationer komma att skjutas upp om lagren fortsätter att minska. I Iran har begravningsprocession av landets tidigare ledare Ali Khamenei inletts. Bilder i statliga iranska medier visar hur hundratusentals människor följer den dödade ayatollans kista genom ett varmt Teheran. Khamenei ska senare begravas i sin hemstad Mashhad. Och i Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har 1561 personer smittats av Ebola. Och av dem har 506 personer dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. Statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick en prästtjänst i Strängnäs församling utan att jobbet annonserades ut, rapporterar Dagens Nyheter. Ed var den enda sökande och tjänsten skapades dagen innan hennes ansökan kom in. Enligt församlingen ska anställningsprocessen ha följt reglerna. Det här var Ekots Nyheter klockan 10 i studion, Simon Karlsson.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, den här klassiska förmiddagen rivstartar med två blodröda marxister i Hollywood. Ja, det är kanske svårt att tro när man hör Mattias Görnes milda bariton. Men redan innan textförfattaren här Bertolt Brecht och tonsättaren Hans Eisler flydde från Hitlers tredje rike så hade det här paret hunnit skriva två stycken operor. En av dem, Die Massnahme, hade gjort dem helt politiskt omöjliga både i 30-talets Nazityskland och faktiskt också sedan till det ställe där de nu befann sig, nämligen i 50-talets Hollywood, där båda hade gjort sig ett namn efter kriget. Och den här lilla sången, An den kleinen radioapparat, är från 1942. Och ironimästaren Brecht diktar här om hur han skyddar sin lilla radio, den han fick med sig när han flydde, så att hans fiender ska kunna nå honom var han än är. Hans Eisler, An den kleinen radioapparat, och Mattias Görne bariton sjöng tillsammans med Erik Schneider piano. Och vi ska stanna kvar i radions värld, och först ska jag önskar er varmt välkomna till Radiohuset i Stockholm. Klassisk förmiddag ska pågå idag till ungefär klockan 12:30 och jag heter Linda Malik. Vi ska faktiskt avsluta senare i sändningen här med en annan landsflykting i Hollywood, och det är Stravinsky. Han var inte marxist, tvärtom. Och sen så har vi en dansk treklöver. Det är Carl Nielsen, Nancy Dahlberg och Nils Gede. Det blir också lite Mendelssohn och cello. Men först tillbaka till radiotemat. Och det är ju ändå där vi befinner oss just nu. Brecht hade sin lilla radio för att höra sina fiender. Och en annan gigant får man väl ändå säga

med musik för dem. Och ett sånt program hette Dagens stunder och det sändes 1938. Här skrev Lars-Erik Larsson musikstycken till dikter som lästes efter musiken. Sen valde han ut tre av de här satserna och de kom alltså att bli pastoralsvit. Ett av de mest spelade svenska orkesterverken som någonsin har skrivits. Och nu ska vi höra hela Dagens stunder, alltså skriva av Lars-Erik Larsson och med Mats Rundin som dirigerar Norrköpings symfoniorkester.

Ja, vi hörde Mats Rundin, en gång solosolist i Sveriges Radios symfoniorkester. Här dirigerade han Norrköpings symfoniorkester i Lars-Erik Larssons Dagens stunder, en lyrisk svit för orkester. Och de satserna som utgör pastoralsvit är nummer 1, 3 och 4. Och för den som är intresserad av dikterna så är första satsen skrevs till Werner von Heidenstams dikt En dag. Mellansatsen Romans illustrerade Oscar Levertins dikt Siesta. Och den sista satsen i pastoralsvit Scherzo hörde till Kerstin Heds dikt De två tonerna. Och radio. Vi pratade lite här tidigare i Klassisk morgon om våra första radiominnen. Men om vi ska gå till nutid så har jag en favorit som jag i alla fall lyssnar på varje vecka. Och det är Språket i P1. Och kanske har ett sånt språkintresse. Och är lite extra nöjd med att jag faktiskt förstår danska. Och det är lite som ett hemligt språk som man ju förväntas förstå, men oftast inte förstår. Och några år i Köpenhamn var det som gjorde susen för min del. Däremot så trodde jag ju inte att jag skulle kunna lära mig tala danska. Och det var först när någon absolut inte kunde förstå min svenska som jag kom igång med det. Och när jag var i Danmark så läste jag faktiskt en självbiografi av Carl Nielsen, Min fynske barndom, och den rekommenderas för den som vill veta mer om tonsättarens karga uppväxt på ön Fyn. Och en annan tonsättare som växte upp på Fyn var Nancy Dahlberg, och hennes födelsedag är det faktiskt idag, så grattis Nancy Dahlberg. Nielsen var hennes mentor och uruppförde flera av hennes verk. Dock inte det vi ska höra just nu, Andante Serioso för violoncell och piano. Det kommer spelas av Jonathan Slotto och Martin Kvist Hansen, båda medlemmar i ensemble Mittväst.

Skulle bara hålla er lite på tårna där. Väldigt odansk text var detta. Det var ett litet extra nummer med Lars-Erik Larsson. En akvarell till text av Emil Hagström med Ann-Sofie von Otter och Bengt Forsberg. Nu kommer vi till Nancy Dahlbergs Andante serioso för violoncell och piano.

Jonathan Slotto, violoncell, och Martin Kvist Hansen, piano. Båda medlemmar i Ensemble Midtväst tolkade Nancy Dahlbergs Andante Serioso från 1915. Det var dagens födelsedagsbarn det. Och om man tycker om tonsättarbiografier så vill jag som sagt rekommendera Min finske barndom. Den är läsvärd. Och en viktig del av boken handlar om hur Carl Nielsen redan som barn blir intresserad av musik genom folkmusik. Han träffar lokala musikanter och inspireras av sin pappa som spelar fiol. Och fiol var också hans första instrument när han studerade på konservatoriet i Köpenhamn. Sen övergick han till komposition. Vi ska nu höra ett gäng franska musiker tolka hans blåskvintett, opus 43. Och det är Levant Français, Emmanuel Baud, François Lulu, Paul Mayer, Radovan Blatkovic och Gilbert Audin. Blåskvintett av Carl Nielsen från 1923.

0: Det var Carl Nilsens blåskvintett skriven 1923 och framförd av Levan Francais, Emmanuel Payund till vardags soloflöjtist i Berliner Philharmoniker, François Leleu, Paul Mayer, Radovan Latkovic och Gilbert Audin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska inte ge oss riktigt ännu med vårt danska tema. Vi har Triss i danska tonsättare. Och vi ska få träffa Nils Geide som var Carl Nilsens lärare i musikhistoria på Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Numera det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Och Nils Geide hade så stort inflytande över all verksamhet på den här skolan att det brukade kallas för Geide-konservatoriet. Och nu ska vi få

Det var Mariana Schirinian som spelade Nils Geddes 5 akvareller för piano. Och nu ska vi till den musikaliska familjen Mendelssohn-Bartholdy. Felix och Fanny kanske ni tänker nu, men det fanns faktiskt fler musikaliska familjemedlemmar. Till exempel brodern Paul Mendelssohn-Bartholdy, och han arbetade till vardags på bank men var också en skicklig amatörcellist. I motsats till Felix hade han också fritid vid den här tiden där han ska få det här stycket som vi strax ska höra. Hade Felix otroligt mycket att göra, han hade så mycket beställningar. Men brodern klagar i ett brev på att han blir nervös och rastlös av all sin fritid. Så Felix lovar att han ska skriva musik till honom. Och det här resulterar så småningom i en cellosonat som vi nu ska få höra. Och hela den här sonaten är livlig, precis som Mendelssohns verk kännetecknas av. Och pianistens roll är, precis som i Beethovens sonater, minst lika framträdande som cellons. Här kommer Felix Mendelssohns cellosonat nummer 1 i B-dur, spelad av argentinska cellisten Sol Gabetta och franska pianisten Bertrand Chamaillot.

0: Ja, vi hörde Felix Mendelssohns cellosonat nummer 1 i B-dur. Och vem kan sprudla som Mendelssohn? Det var argentinska cellisten Sol Gavetta och franska pianisten Bertrand Chamaillou som spelade här.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och jag som är med här denna klassiska förmiddag heter Linda Malik. Och våra sista cirka 45 minuter ska vi nu ägna åt Ryssland före revolutionen. Och pratade lite om konservatoriumet i Köpenhamn innan. Och ett annat konservatorium som där många berömda ryska tonsättare och musiker kommit ifrån är Sankt Petersburgs konservatorium. Heter även Rimsky-Korsakov-konservatoriet. Och här hittar vi en person som heter Leokadia Kasperova. Hon har mest varit känd som Igor Stravinskys pianolärare. Och han var väldigt brukade hylla henne som en mentor, tidig mentor. Nu har hennes egna kompositioner också återupptäckts och återuppväckts. Och det är ju ofta en musikvetare, en musikolog som står bakom de här fynden. Och i det här fallet heter han Graham Griffiths. Och Leokadia Kasperova studerade själv vid Sankt Petersburgs konservatorium och hon fick tidigt erkännanden av framstående musiker som Anton Rubinstein. Och efter sina studier så blev hon etablerad både som pianist och tonsättare och turnerade också internationellt. Men efter revolutionen så föll hennes kompositioner helt i glömska. Nu ska vi få höra ett av hennes största verk, en symfoni i H-moll, opus 4. Den har 4 satser, andante, allegretto, scherzando, andante och finale.

Leocadia Kasperovas symfoni i H-moll från 1905 som slutar i strålande dur. Dirigenten Anna Skrileva, även hon tonsättare, dirigerade här Rundfunk Symfoniorkester Berlin. Och den här inspelningen som är den första med Kasperovas orkestermusik kom ut år 2026. Och i övrigt så hittar vi Kasperovas pianokonsert i A-moll på det här albumet. Och vi börjar närma oss slutet på den här klassiska förmiddagen med mig, Linda Malik. Och vi startade ju förmiddagen med två landsflyktiga i Hollywood. Och nu avslutar vi med ytterligare en som tillbringade sin sista tid i filmmetropolen Los Angeles. Men när Igor Stravinsky skrev sin pastoral 1907 så visste han inget om detta. Den är skriven för sopranopiano och är en så kallad vokalis, en ordlös sång. Här för lite olika instrument, det är violin, obo, engelskt horn, klarinett och fagott. Isabelle Faust, François Xavier Roth och orkestern Les Siècles spelar. Och jag, Linda Malik, tackar för mig och för att ni har varit med den här klassiska förmiddagen. Tipsar också om kvällens konsert med Malmö symfoniorkester. Där kan man höra Elgars första symfoni och konserten börjar klockan 8. Men nu Stravinsky.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig Erik Skylt, söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Luciano Pavarotti i Nessun Dorma. Det kan väl förgylla vilken halvtrist februari måndag eftermiddag som helst. Det var i alla fall han och den som fick inleda P2 klassiskt den här gången. Pavarotti sjöng här tillsammans med Londons filharmoniker och dirigenten Zubin Mehta. Och själva arien, den är ju hämtad ur Giacomo Puccinis Turandot. Jag heter Märet Öhman och är med dig fram till klockan 16 om du har lust. Musikredaktör är Carl-Oskar Frey. Och vi fortsätter på det här inslagna operaspåret, för nu blir det förspelet till Wagners Tristan och Isolde.

Ödesmättat och tungt är förspelet till Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Ger en försmak av vad som komma skall längre fram i det musikdramatiska verket. Gewandhausorkestern i Leipzig spelade under ledning av Andris Nelsons. Jean Sibelius ska nu ge oss en symfonisk dikt, Barden.

John Storgårds ledde Helsingfors stadsorkester i Jean Sibelius symfoniska dikt Barden. Hörde du harpan där? Som sig bör när det handlar om en bard, tycker jag. Vi går vidare med musik av Esther Maggie.

Den estniska tonsättaren Ester Mägi lät sig inspireras av den samiska jojken när hon 1987 komponerade sina lappländska jojkar. Pep Lassman spelade här i P2 Klassiskt.

Nu har vi varit i 1700-talet en liten stund. Nu senast var det Jean Rondeau som var solist i Carl Philipp Emanuel Bachs cembalokonsert i D-moll. Vi hörde tredje satsen ur den. Komponerad 1748. Före det var det en konsert i A-moll för två violiner som Antonio Vivaldi komponerade 1711. Och violinisterna här, det var Elisa Citerro och Andrea Rognoni tillsammans med Concerto Italiano. Dirigenten heter Rinaldo Alessandrini. Nu beger vi oss ut på en flodresa.

0: Ja, så var vi väl framme då. Vi har varit med på en tur på Moldau, ur Bedrich Smetanas Mitt fosterland. Malaysias filharmoniska orkester spelade. Dirigenten heter Klaus Peter Flor.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och just nu hör du P2 klassiskt med mig, Märet Öhman. Och närmast väntar en pianotrio, första satsen, ur Antonín Dvořáks pianotrio, nummer 1 i B-dur.

Hugo Alvéns midsommarvaka. Det var Helsingborgs symfoniorkester som framförde den. Och dirigenten heter Oko Kamo. Och före det hörde vi medlemmar ur Pavel Haas-kvartetten som tillsammans med pianisten Boris Giltburg bildade trio och framförde första satsen ur Antonín Dvořáks pianotrio nummer 1 i B-dur. Du hörde här i P2 Klassiskt.

Drömmar. Ur den slovenska tonsättaren Blaž Arnič, Svit om källan. Och det var slovenska radions symfoniorkester som spelade och Lovrens Arnič dirigerade. Den här tonsättaren växte upp på en liten gård högt uppe i de slovenska bergen där han själv lärde sig spela dragspel. Som 19-åring sökte han sig till musikutbildning i Ljubljana. Och det var början på hans tonsättargärning och musikergärning. Före det så hörde vi Marie Jaels ballad för violin och piano med Manon Galli och Celia Onetto Ben Said.

0: Kompositören Melker Melkers studerade i Paris på 1910-talet och blev mycket påverkad av den tiden och platsens musikaliska ideal. Det där slog inte riktigt lika bra hemma i Sverige och hans musik har delvis glömts bort, men också delvis lyfts fram igen. Till exempel pianokonserten nummer 2, ur vilken vi hörde andra satsen. Det var Johan Ullén som spelade med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och under ledning av Mats Rondin. Här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur Aram Khachaturians Spartacus hörde vi Spartacus och Frygias Adagio med Bournemouths symfoniorkester under ledning av Kirill Karabatis. Nu förflyttar vi oss till det tidiga 1700-talet och ska få musik av Johann Sebastian Bach, Kyrie Eleison, ur hans H-moll-mässa.

0: Det var Anna Besson som var solist på flöjt tillsammans med orkestern som kallar sig Anocte Temporis. De framförde första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 2 i D-dur. Före det hörde vi Pygmalion Ensemblen. Den bildades av sin ledare Raphael Pichon för 20 år sedan när han studerade på konservatoriet i Paris. Framförallt ägnar de sig åt barockmusik. Till exempel Johann Sebastian Bach, som vi fick exempel på här. Vi hörde Kyrie-satsen ur hans H-moll-mässa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gewandhausorkestern i Leipzig och dirigenten Herbert Blomstedt framförde valsvit nummer 1 ur Richard Strauss Rosenkavaljeren. Dessförinnan fick vi höra en harpfantasi med motiv ur Offenbachs opera Hoffmans äventyr. Tonsättaren heter Jean-Michel Damas och det var Magdalena Hoffman som spelade harpa.

Romans för violin och orkester av Andreas Hallén. Det var Peter Olofsson som var solist här med Gävle symfoniorkester. Dirigenten heter Christopher Feefield. Musik som man tror är komponerad någon gång under 1880-talet.

Så här låter ett mekaniskt poem för orkester. Tonsättaren heter Knoråge Skisaga och sitt stycke har han kallat T-Docs. Det komponerade han 1926. Bo Holten dirigerade Århus symfoniorkester.

Vi har hört den symfoniska dikten Polen av Augusta Olmes. Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni spelade under ledning av Michael Francis. Sist nu i P2 Klassiskt ska vi få musik av Johannes Brahms. Det blir första satsen ur hans violasonat nummer 2 i S-dur. Då är det Jakob Katznelson och Maxim Ryssanov som ska spela för oss. Jag som har varit med dig den här eftermiddagen heter Märet Öhman. Musikredaktör var Karl-Oskar Frey. Tack för att du lyssnar.

Alexandra Dariescu spelade här en romsk dans av en rumänsk kompositör, Tudor Chortea. Musik från 1951. Och med det ska jag som heter Emily Sigelius hälsa dig varmt välkommen till måndagens avsnitt av P2 på hemväg. Som vanligt utlovar en musikmix av vad P2 brukar bjuda på. Det blir mest klassiskt, uppblandat med folkmusik från de olika hörn av världen och så en och en annan jazzgoding. Och det är veckans musikredaktör Julia Sjöstedt som letat i grammofonarkivets gömmer. Nu väntar filmmusik. Det handlar om en man som efter en olycka tror att han är Henrik den fjärde, en tysk-romersk kejsare som fanns i början på 1000-talet. Och Astor Piazzolla skapade filmmusiken.

Det var filmmusik av Astor Piazzolla. Stycket kallas Oblivion och finns med i filmen Henrik den fjärde. Vi hörde Kroatiens filharmoniska orkester från Zagreb och Miran Vaupotic dirigerade. I den här filmen från 1984 så kunde man se filmikoner som Marcello Mastroianni och Claudia Cardinale i huvudrollerna. Bandoneon hade huvudrollen i musiken och nu väntar dragspel.

Här fick vi två nordiska bidrag på raken. Först ut var en dragspelsvängelåt från Finland, Marko Lepistö. Han kallar stycket Frosty Box och vi hörde honom spela med Leija Lautamaja. Och sen därefter ut på tur med Wilhelm Pettersson Berger. Orfej Drängar sjöng på Fjället i solo, Robert Sund dirigerade. Nu väntar två stycken som handlar om både sommar och lek. Villa Borghese är särskilt känd från Ottorino Respighis symfoniska dikt Roms pinjor från 1924. Första satsen heter Pinjorna i Villa Borghese. Skildrar lekande barn bland parkens karaktäristiska pinjeträd som står som uppfällda paraplyn. Och efter den ansluter vi oss till den belgiske tonsättaren Stefan Meilars lite vilda och otyglade sommardans.

En sommardans, lite vild och oborstad, fick vi här av den belgiske tonsättaren Stefan Meilaerts. Det var Frank Hendrick som spelade flöjt och Gert Kallart piano. Och innan dess barnens lek i skuggor av Roms pinjeträd. Just de här stod vid Villa Borghese. Ottorino Respighi hade komponerat och Santa Cecilia Akademins orkester från Rom spelade under ledning av Antonio Pappano. Och apropå Ottorino Respighi, nu väntar musik av hans lärare. Giuseppe Martucci undervisade vid musikkonservatoriet i Bologna och han räknas som en av de viktigaste personerna i Respighis musikaliska utbildning. Martucci, han gick verkligen sin egen väg i operans hemland Italien där de flesta tonsättare skrev för scenen. Så sattade han istället på symfonier och annan instrumentalmusik. Och ett fint exempel på hans musik är den tredje satsen Allegretto ur hans första symfoni.

0: Bambaio Sinfonikerna spelade här tredje satsen ur Giuseppe Martuccis första symfoni. Riccardo Frizza dirigerade.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
2: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
1: Va?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Gruppen Imar Han kommer från Taman Razet i södra Algeriet och tillhör den tuaregiska musiktraditionen i Sahara. Och deras musik har beskrivits som ökenpop eller ökenblues, där traditionella tuaregrytmer möter modern rock. Låten Ashinkad betyder gazellen, och här används bilden av en gazell för att skildra längtan, förlust och hembygd.

Äkta paret Vadim Glusman på violin och Angela Joff på piano framför det här tillsammans Spiegel im Spiegel av Avopat. Och innan dess då hörde vi den algeriska ökenpopgruppen Imarhan spela sin låt Ashinkad. Nu väntar Emily Meyer och fjärde satsen ur hennes fjärde symfoni i H-moll. Det här är musik som visar varför hon ibland har kallats den kvinnliga Beethoven.

Nordtyska radions orkester från Hannover var det som spelade fjärde satsen över Emilie Meyers fjärde symfoni i H-moll. Jan Willem de Vriend dirigerade här. Så väntar en sats ur Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit i D-dur. Och orkestern som ska spela den kallar sig Café Zimmermann.

0: Här hörde vi en orkester som tagit sig namnet Café Zimmermann efter Zimmermanns kaféhus i Leipzig, där Johann Sebastian Bach ledde konserter med Collegium Musicum under 1700-talet. Och här spelade gruppen första satsen ur Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit i D-dur. Nu väntar 5 minuter färska nyheter från kulturvärlden och jag har med mig Kulturnytts Gustav Ingehage. Du ska berätta något om något som jag varit med om min ungdom, nämligen tältfestivaler.
1: Ja, men det verkar ju vara så att man gör bäst i att åka till Danmark då om man vill tälta på festival. Vi ska försöka reda lite i varför de svenska tältfestivalerna är på nedåtgående.
0: Ah, spännande. Peter på en väg är tillbaka om 5 minuter.
1: Ska svensk festivalpublik behöva söka sig till Danmark för att få uppleva en klassisk tältfestival? Ja, P3 Nyheter rapporterar att många besökare på Roskilde saknar möjligheten att tälta på svenska festivaler. Pelle Andersson är verksamhetschef på organisationen Svensk Live.
2: Jag saknar också tältfestivalerna, det ska jag väl säga med. Och för mig är det väl så att campingen är liksom på något sätt en del av festivalen.
3: Flera tältfestivaler har lagts ned genom åren. Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är några att nämna. Pelle Andersson berättar att bland annat låg efterfrågan har bidragit till den nedåtgående trenden i Sverige.
2: Jag tycker också att det talar lite att de här campingarna är väldigt sällan fullbelagda. Vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag.
3: Han säger att man i Sverige har sett att festivaler inte har behövt den typen av investering för att locka publik. Festivaler där besökare får bo i eget tält kräver resurser, såsom stora ytor och säkerhetsåtgärder.
2: Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken och då tror jag att det är fler som har följt efter.
3: Men enligt Tyre, Olof, Nike, Sara och Simon är just att bo i tält det som gör till exempel Roskildefestivalen värt att åka till Danmark.
4: Det är jättekul att tälta.
5: Det är mycket trevligare att kunna bo så här, ja. Och hänga liksom så här. Det gör man inte till exempel på alla festivaler i Sverige.
6: När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
7: Hela tiden, ja.
6: Vilket är en annan känsla.
1: Det rapporterade Toba Salam. Nära 7,5 miljon tittare såg sammanlagt Sveriges matcher i fotbolls-VM. Detta enligt siffror från MMS som Dagens Media tagit del av. Sveriges sista VM-match mot Frankrike sågs från start av 1,8 miljoner tittare i linjär TV. Influencern Joakim Lundell stäms av sin mamma, rapporterar Aftonbladet. Detta för att han ska ha pekat ut henne som en psykiskt sjuk människa som plågat honom genom psykisk och fysisk misshandel i ett YouTube-klipp från 2021. Hon begär skadestånd på 50 000 kronor för kränkning. Och så ska vi till USA, för i helgen fyllde ju USA 250 år som nation. Inför jubileet har Kulturnytts Rasmus Grosin satt ihop en filmlista som kan hjälpa en förstå landets historia och identitet.
8: Jag tyckte ändå att det kändes konstigt att börja någon annanstans än i D.W. Griffiths episka stumstorfilm om det amerikanska inbördeskriget och om Ku Klux Klans födelse, det vill säga Birth of a Nation från 1915. Den brukar kallas tidernas mest rasistiska film, till exempel av BBC nyligen. Men den var också banbrytande rent filmtekniskt när den släpptes för nu över 100 år sedan.
9: Hur fortsätter vi därefter?
8: Men vi tar oss till Paul Thomas Andersens fullständigt briljanta oljedrama There Will Be Blood.
10: I drink your milkshake.
8: Milkshaken som en symbol för kapitalismen och för den girighet som man kan hitta om man tar sig över Atlanten, om oljemannen Daniel Plainviews uppgång och moraliska förfall i jakten på det svarta guldet. Dels så funkar den ju verkligen som en tematisk bild av de olika värden som USA än idag på ett, så att säga, säger sig bygga på. Friheten, spiritualiteten, hur de reagerar kemiskt med varandra eller kanske utplånar varandra. För mig så blir det en väg in och förstå vissa delar av den amerikanska mentaliteten som jag kan ha svårt att angripa annars.
9: Du har en till film med dig.
8: Easy Rider, Dennis Hoppers motorcykel-epos om två hippie-bikers resa mellan Los Angeles och New Orleans. Det som jag tycker framförallt är specifikt med Easy Rider, det är ju hur den angriper frihetsbegreppet. För det känns lite som, i alla fall för mig, som att hur amerikanerna förhåller sig till frihet, att det blivit lite som ett t-shirt-tryck, en vanskapt örn typ. Men här, när man berättar om kulturen, om vidderna, om motståndet, då tycker jag den här frihetsklyschan får en helt ny innebörd.
1: Det sa Rasmus Grosin i samtal med P3s Mari Hesthammer, som jag rundar av med Kulturnytt, Emily.
0: Men tack Gustav, jag har tältat på 6 musikfestivaler. Hur många har du att kontra med?
1: Ja, men jag har gjort det en gång bara. Detta var ganska långt ut norr i Sverige och det blev lite kallt. Men det var väl lite för bekväm helt enkelt.
0: Just det, så det var därför det inte hände igen kanske.
1: Så är det.
0: Ja, tack så jättemycket Gustav Ingehage. Och då var P2 på en väg tillbaka igen.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Glasklara färger i Tora Olins akvareller. Det här var en vaggsång i arrangemang för cello och piano. Andreas Brandelid var det som spelade cello och Bengt Forsberg piano. Och innan dess hörde vi multimusikanten Gustav Ljunggren. Han spelade ukulele i sin egen låt Leading Somewhere. Och med sig hade han Skoli Sverrisson på elgitarr. I det senaste avsnittet av P2s mästerverken så pratar Lolo Kolmar och Johan Korsell om Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Och Johan, han påstår då att den ska ha haft stor betydelse för poppen. Och för den som liksom jag blev nyfiken på den här kopplingen mellan rysk ballett och pop, så hittar du avsnittet av mästerverken i appen Sveriges Radio eller på webben. Vi lyssnar redan nu på upploppet mot finalen av Eldfågeln.

Ja, kan det bli mer magnifikt än Eldefågeln? Vi hörde Berzös och final Igor Stravinsky. Cincinnati symfoniorkester spelade, Paavo Järvi dirigerade. Nu till något helt annat. Helena Munktell skrev sin komiska enaktsopera i Firenze på 1880-talet. Och efter framgångar i Paris så fick den premiär på Kungliga teatern i Stockholm 1889 och gjorde Munktell till den första svenska kvinnliga tonsättaren som fick en opera uppförd. Och ur den operan ska vi nu få höra en duett där hertiginnan Gemma och den unge målaren Stefano möts i ett förtroligt samtal och om en kärleksbekännelse, skulle man kunna säga, som gjort starkt intryck. Kerstin Avemo och Viktor Johansson sjunger En sådan bikt man aldrig glömmer.

Ja, man förstår att det gick hett till under bikten i Florens 1880. Vi hörde musik ur Helena Munktells opera i Firenze. En sådan bikt man aldrig glömmer. Hertiginnan Gemma sjöngs av Kerstin Avemo, och så hörde vi också Victor Johansson i rollen som målaren Stefano. Patrik Rindborg dirigerade Göteborgsoperans orkester.

Sist hörde vi tredje stycket ur Komitas armeniska folkvisor kallat Shovshiki med Aitsuri-kvartetten. Och innan dess så hörde vi Jamina Gall spela piano, ett stycke av Emmanuel Chabrier. Bourré Fantasque hette det stycket.

Budapest heter den här låten av Nanna Carling. Vi hörde henne här spela saxofon med sitt band. I Milos Formans film Amadeus så läser Salieri partituret till Mozarts Adagio Grandpartita. Och han ser först en ensam obå, sen en klarinett och därefter hela blåsensemblen träda in. Och medan han följer notbilden så beskriver han musiken. Det här var inte en komposition av en dresserad apa. Det här var musik som jag aldrig tidigare hade hört. Fylld av sådan längtan, en så ouppfyllbar längtan. Det föreföll mig som om jag hörde Guds röst. Och det är i det här ögonblicket som Salieri för första gången börjar fråga sig hur Gud kunde välja en så vulgär människa som Mozart till sitt språkrör.

Tredje satsen nu, motsats serenad i B-dur, grandpartita. Philidor ensemblen spelade under ledning av Erik Botte.

Det var Per Tengstrand som spelade första satsen ur Tobias Broströms pianokonsert Belle Époque. Och Johannes Gustafsson var det som dirigerade Gävle symfoniorkester.

Odens symfoniorkester spelade En sommarnatt på Möns Klint. Hans Christian Lundby hade tonsatt denna galopp. Innan nyheter från Ekot väntar musikalisk eskapism av Maurice Ravel.

0: Rotterdams filharmoniska orkester spelade Den förtrollade trädgården av Maurice Ravel. Vi är tillbaka efter en minuts eko.
1: Och här är ekot. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Det här rapporterar P4 Gävleborg. De kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Förra hösten mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i regionen. Över 500 personer har dött i Ebola i Kongo-Kinshasa, det visar nya siffror från Världshälsoorganisationen. Hittills har drygt 1500 personer bekräftats smittade i landet sedan epidemins början i mitten av maj. Även två dödsfall i Uganda har bekräftats. Moderaternas partisekreterare Karin Enström kritiserar Dagens Nyheters artikel om att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick ett prästjobb i Strängnäs församling för 3 år sedan utan att tjänsten annonserades ut. Enström skriver på Facebook att det borde finnas en gräns för när en privatperson blir en riksnyhet.
0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Efter nyheterna nyss och från Ekot så fick vi höra gruppen Dreamers Circus. Och med sig hade de Roger Tallroth på gitarr och vi hörde också Sofia Karlsson stämma nynna lite ordlöst vackert där någonstans. Ale Carr heter tonsättaren. Och själva sången heter Idas farväl. Och här sist musik från 1730-talet. Det var ett rondo av Mademoiselle Duval. Violin spelade Sophie de Bardonnage och Justin Taylor spelade cembalo. Och så Lucille Boulanger, fint efternamn, hon spelade viola da gamba. Nu blir det inte lika fint. Det blir alla föräldrars mardröm i en minst sagt ruggig berättelse av Goethe. Erlkönig handlar om en far som rider genom natten med sin sjuke son. Och pojken tycker sig se och höra den övernaturliga älvekungen som liksom lockar honom till sig. Pappan försöker lugna honom, men när de når fram till gården så är barnet dött. Det må vara hemskt, men det är också ruggigt bra när Franz Schubert tonsatte 1815.

Ja, usch, så rysligt. Franz Schuberts Erlkönig till text av Johann Wolfgang von Goethe. Ian Bostridge sjöng, pianisten Julius Drake var det som var extra flink i vänsterhanden. Betydligt gladare blir det nu.

Finurlig musik av Väinö Raitio. Det här var ett scherzo från 1935. Ramon Gamba dirigerade Uleå Borgs stadsorkester. Du lyssnar på P2 på hemväg och nu väntar två sköna tjejer med sin musik från två olika eror.

Det var Shirley Scott Trio med låten The Blues Ain't Nothing But Some Pain från 1964. Ja, vi hörde ju Shirley Scott där sjunga och spela Hammondorgel, och med sig hade hon Bob Crenshaw. Han spelade kontrabas och Otis Finch trummor. Innan det i lite samma sköna vaggande känsla, Böljeslag av den svenska kompositören Ica Peyron från slutet av 1800-talet. Och här var det Mikael Engström som spelade piano.

Sist hörde vi Olof Johansson spela nyckelharpa. Och det är Erik Sahlströms polska som heter Vid Stormyren. Och dessförinnan så kunde vi lyssna till Johan Jevruts tonsättning av Gunnar Maskols Silverstolpes dikt om 100 år. Och just den dikten skrevs för lite mer än 100 år sedan och vänder sig därför nästan direkt till oss i vår tid. Poeten föreställer sig hur människor i framtiden ska vandra på samma vägar, se samma kvällshimmel, upptäcka vårens första blommor och röra sig i samma landskap som han själv. Och det blir ju en vacker tanke att skicka vidare ytterligare 100 år framåt i tiden. Här var det Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm som sjöng och Gary Graydon dirigerade.

Musik av Mieczysław Weinberg, första satsen ur hans flöjtkonsert nummer 1. Vi hörde Maria Kristine Supančić som solist. Mirga Gracinite Tilla dirigerade Birminghams symfoniorkester. Om en stund här i P2 en artist som man skulle kunna säga kanske skulle kunna bryta mot P2s förväntade konventioner när det gäller klassisk musik. För i kvällens konsert i P2 så är det Miriam Bryant vi hör. Och en annan stjärna som bröt mot sin tids konventioner, det var Alice Babs.

Alice Babs Sjöblom sjöng Jitterbug från Söder. Vi gör då också Nisse Lind trio här. Ja, men då var kvällens P2 på Hemväg slut för idag. Jag som heter Emily Sigelius tackar för mig och ska nu lämna över till Jack Lantz och konsert i P2 sommar, som den här veckan ägnar sig åt artister vi kanske inte alltid hör i P2, men ändå i en snygg P2-skrud. I kväll den svenska artisten Miriam Bryant, som tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester ska framföra några av hennes hits.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Glad måndag kväll, kära radiolyssnare. Välkomna till ännu en konsertvecka här i P2. Till en lite speciell sån. En där varje konsert är ett möte mellan våra Sveriges Radios symfoniorkester och en artist från en annan genre. Vi kommer att höra värmländsk folkmusik. Det blir Jojje Wadenius ikoniska gitarrspel. Veronica Maggio hör vi på torsdag. Och nu ikväll så är det den göteborgska sångerskan och låtskrivaren Miriam Bryant som kommer möta Sveriges Radios symfoniorkester. Hon som är känd för sina egna låtar men inte minst för sina personliga tolkningar av andras. Mycket av det kommer vi få höra under denna konsert. Vi kommer börja i ett regn som ursprungligen föll över Stockholm i Daniel Adams Rays sång Avundsjuk på regnet. Men när Miriam Bryant sjunger då kan vi verkligen tänka oss ett smutsigt, regnigt Göteborg där det ändå finns mycket värme om man letar.

0: applåder för Miriam Bryant. Vi hör hennes konsert här i P4. Inspelningen från Berwaldhallen i Stockholm. Här hör vi henne tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Hans Ek.
1: Tack så mycket. Hej på er. Hur mår ni? Gud vad bra. Vi mår också bra. Det är så himla kul det här. Ni anar inte vad... Vi har liksom längtat efter de här spelningarna så länge och nu äntligen så får vi köra. Det känns så fint att ni är här ikväll. Man får också, man skärper sig lite när man är på sådana här tjusiga ställen liksom. Det gör man ju, alla är så finklädda och orkestern är så fin och så var det jag. Så jag har försökt, jag gör mitt bästa men ja. Jag svär också en del. Det är förlåt för det. Ja, men tack. Jag läste en insändare i tidningen från Ulf typ i Avesta som sa att nu får hon skärpa sig Miriam Bryant. Hon svär alldeles för mycket i rutan och usch, fy. Men tyvärr för Ulf så det kommer liksom det kommer inte det är inte sista gången han hör mig svära i rutan. Så det tack och förlåt.

0: Tack så mycket. Ja. Är det bara jag som är nyfiken på dirigenten? Man vill veta typ allt om en dirigent. Han är så mystisk på något sätt. Och stilig och allting. Får man prata med dirigenten? Får man det? Är det kutym? Är det passar det sig? Okej, men en fråga då. Är det du eller jag som bestämmer?
1: Ja. Miriam, det är en ganska svår fråga. Den är inte helt enkelt att svara på. Man kan säga så här. Du bestämmer att och jag bestämmer när och orkestern bestämmer om. Så att det är ett delat ansvar kan man säga.
0: Snyggt. Det är teamwork liksom. Publiken har ingenting att säga till om.
1: Vad sa du?
0: Publiken, de har ingenting att säga till om.
1: Det kan man säga. Om de inte applåderar, då blir det inget om. Och då spelar de inte.
0: Alltså han har ju bra svar på allting. Hans Ek! Någon slags geni kanske. Ja, men, och hur ofta får man säga så här? Maestro? Det är inte så ofta.

Nu ska vi spela en låt som ni förmodligen har hört alldeles för många gånger. Jag har hört den alldeles för många gånger. Men aldrig så här, så nu känns det fräscht plötsligt.

I december månad 2023 så gjorde Miriam Bryant inte mindre än 4 slutsålda konserter i Berwaldhallen i Stockholm tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Hans Ek. Och en av de här konserterna sänder vi här i Sveriges Radio P4.

Applåder för Miriam Bryant och för Sveriges Radios symfoniorkester ledd av Hans Ek. Om ni är nyfikna på vad det var för sånger de spelade och sjöng, ja men då hittar ni allihop antingen på Sveriges Radios hemsida eller i Sveriges Radios app om ni letar upp konsert i P2. Men det sista som vi hörde, det kan jag tala om, det var Ett sista glas. En visa med Lars Forssells svenska text, men den bygger på skotska folkvisan The Parting Glass från 1600-talet. Ungefär så där som det är med folkvisor. Vi ska lyssna till en annan brittisk folkmelodi, den här från England.

Leonard Slatkin ledde här Philharmonia Orchestra i London i Ralph Vaughan Williams arrangemang av melodin Greensleeves. Vi ska snart lämna över till nästa del av konsert i P2 och vi gör det med ett av de finaste små pianostycken, ett av Schuberts impromptun.

0: Jan Chakmur spelade impromptu i F-moll av Franz Schubert. Imorgon vid samma tid, det vill säga 6:15, är jag tillbaka igen med en ny crossover-konsert. Då blir det en folkmusiktrio som möter Sveriges Radios symfoniorkester. Men redan nu ska vi fortsätta med annan konsertmusik här i P2. Jag, Jack Lantz, får lämna över till mina kollegor.
1: Du lyssnar på konsert i P2 med mig, Emil Fredberg, här från Malmö Live. Och ikväll ska vi få höra det här.

Elgars majestätiska huvudtema ur första symfonin var det där. En symfoni som blev en omedelbar succé efter premiären 1908. Och ikväll ska vi förutom det här få höra Frederick Delius' The Walk to the Paradise Garden. Och först i programmet står Ingvar Lidholms Kontakion. Kvällens konsert skulle ha dirigerats av Sir Andrew Davis, men den 20 april 2024, bara några dagar innan konserten, så gick Davis ur tiden och lämnade en 50 år lång karriär som en av världens ledande dirigenter bakom sig. Sir Andrew Davis hade långa relationer med en rad orkestrar, inte minst Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, där han under åren 95-98 var första gästdirigent. Dirigerar ikväll gör istället Martin Brabins, som också blir Malmö Symfoniorkesters chefsdirigent för säsongen 2025-26. Och först idag hör vi alltså Ingvar Lidholms Kontakion. Kontakion är grekiska och syftar på en grekisk-ortodox hymn som sjungs till minne av de döda. Musiken inleds i ett lidholmskt dissonant kaos för att sedan successivt gå mot en harmonisk och melodisk enkelhet. En trumpet på avstånd får avlägga den sista melodin, spelad här av orkesterns solotrumpetare Gustav Melander.

Kontaktion av Ingvar Lidholm, komponerad 1979. Härnäst ska vi höra A Walk to the Paradise Garden av Frederick Delius. Orkesterstycket skrevs som ett tillägg till hans opera A Village, Romeo and Juliet. Det är en ung kärlek i en paradisträdgård som skildras när de rivaliserande familjernas konflikter för tillfället är utom sikte. Det här stycket fick ett längre liv än operan och lyfts inte sällan fram som Delius främsta komposition. Vi hör Malmö symfoniorkester under ledning av Martin Brabins.

Visst var det ett ljuvligt och innerligt avslut där i A Walk to the Paradise Garden av Frederick Delius. Nu ska vi till kvällens tungviktare, Edvard Elgars första symfoni. En symfoni som Elgar funderade kring i 10 år innan han till slut satte bläcket mot pappret och skrev den. Symfonin hyllades av alla, publiken, musikerna och kritikerna, och den spelades flitigt, över 100 gånger under det första dryga året. Och Elgar själv beskrev symfonin som en reflektion av en bredare erfarenhet av mänskligt liv med stor kärlek och massivt hopp om framtiden. Här kommer den, Elgars första symfoni.

Symfoni nummer 1 i A-dur av Edvard Elgar. Tänk att det där temat som vi hörde i de allra första takterna av symfonin till slut fick sin upplösande bearbetning och symfonin gick i mål. Elgar planerade först att symfonin skulle hedra generalen Charles George Gordon, en idé som han senare övergav, och publicerade istället symfonin utan någon förklarande beskrivning. Kvällens konsert från Malmö Live är slut. En konsert med starka brittiska förtecken. Malmö symfoniorkester spelade och dirigerade gjorde Martin Brabbins. Konserten spelades in den 25 april 2024 med musiktekniker Bo Christiansson och Mattias Miseli. Och jag som har producerat och presenterat heter Emil Fredberg. Nu ska vi vidare till en annan konsert. Här i konsert P2 rör vi oss nu in i ett klanglandskap där det akustiska möter det elektroniska. Och där klang, rum och närvaro står i centrum. Kvällens fortsättning är vigd åt den kroatiska tonsättaren Anna Horvat, född 1985. En stark och självständig röst i samtida konstmusik. Hon har nyligen tilldelats Slavenskipriset, ett specialpris för årets främsta nykomponerade verk. Juryns val föll på verket Disappearance. Och just med det stycket inleder vi nu konserten från Čakovec i Kroatien.

Disappearance av Anna Horvat. Vi hörde Christian Kreinchan som spelade cello, Shimon Maticic på vibrafon och Anna Horvat själv vid elektroniken. Vi fortsätter nu med ännu ett stycke där det lilla, nästan osynliga, står i centrum. Pikas Tale är skriven för basklarinett och elektronik. Titeln syftar på punkten, den minsta beståndsdelen av bildkonsten. Utan utsträckning, men full av potential. I Horvats musik motsvaras punkten av ett första ljud, ett korn, ett frö som gradvis vecklar ut hela stycket. Det är från detta enda ljud som allt annat växer fram. På basklarinett hör vi Branimir Norats.

Pikas Tale för basklarinett och elektronik. Musiken vi hör ikväll rör sig ständigt i gränslandet mellan mänskligt handlag och teknologisk förlängning. Det blir särskilt tydligt i konsertens sista verk. We är skrivet för preparerat piano och elektronik. Pianot har alltså förändrats fysiskt med föremål placerade mellan strängarna och skapar en klangvärld som ligger långt från det traditionella instrumentets. Elektroniken är helt och hållet byggd av pianots egna ljud. Den fungerar som en förlängning av klangen snarare än ett motstånd. Ett vi eller we där instrumentet och elektronik smälter samman till ett gemensamt uttryck. Vid pianot hör vi Ivan Bartosz med Anna Horvat vid elektroniken.

0: Du har hört musik av Anna Horvat, framförd i samband med att hon tilldelades Slavenskipriset. Ett pris som uppmärksammar nyskapande lyhördhet och konstnärligt mod. Sist här var det Wii för preparerat piano och elektronik som vi hörde. Konserten går precis som vanligt att höra i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen eller på vår hemsida. Det här var konsert i P2 och snart kommer musik mot midnatt. Och jag som heter Emil Fredberg Sander önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Daniel Hope och Sebastian Knauer inledde Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, och de spelade en romans av Clara Schumann. Jag har börjat sticka. Varje kväll sätter jag mig framför tvn med garnet i knät. Det är första gången jag följer en stickbeskrivning. Och när jag först såg instruktionerna så var det rena grekiskan. Men jag har brutit ner informationen, jag tittar på YouTube-filmer och lär mig att göra resår, ökningar höger och minskningar vänster och italiensk avmaskning. Ibland får jag repa upp, men jag har tålamod och metodiskt betar jag mig framåt. Det är så skönt och gå in i ett universum som jag kan kontrollera. Det finns inga okända variabler här. Det är tid och maskor mellan mig och den här klara tröjan. När omvärlden känns orolig och när det känns som att allt går åt pipan och man kan inte göra annat än att bara glida med ner, ja, då är det skönt att kunna sticka i alla fall. Kanske har du slagit dig ner i stickfåtöljen just nu. På väg bort från dagens larm och in i bubblan med lugn klassisk musik. Perfekt. Då fortsätter vi med ett preludium av Frédéric Chopin. Och det är Maurizio Pollini som spelar piano. Mm.

Vi hörde Deborah Nemtanu och Paris kammarorkester i Hymne à Saint-Cécile av Charles Gounod. Vi fortsätter med en andalusisk serenad av Manuel de Falla. Alicia de la Rocha spelar.

Eric Whittakers All Seems Beautiful to Me sjöngs här av Voices 8. Och vi håller oss kvar i den samtida musiken. Jag ska lyssna till ett stycke som har ett namn som jag verkligen håller med om. Det heter Peace on Earth av Erolyn Wallen. Det är David Childs och Christopher Williams som vi hör här.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken vi hör har valts av Simon Bong. Och alldeles nyss hörde vi andra satsen ur Ture Rangströms Spelmans vår. Det var Österbottniska kammarorkestern som leddes av Juha Kangas. Vi fortsätter med Papillon av Hugo Alfvén. Här är det Erik Westberg som leder sin egen vokalensemble.

Elisaveta Blomina och Stuttgarts kammarorkester hörde vi i det första av fyra postludier av Valentin Sylvestrov. Vi fortsätter med Bach och Haupt voll Blut und Wunden ur Matteuspassionen. Det är Rias kammarkör som sjunger.

Österrikisk-italienske Johannes Hieronymus Kapsberger ska vi lyssna till nu. Det är tidig barock, sång och luta och den här vaggvisan som är en förälder som sjunger till sitt barn heter Figlio Dormi. Gwendolyn Blondel och Pernelle Mazzoratti hör vi.

Royal Philharmonic Orchestra spelade en elegi av Grace Williams. Vi fortsätter med Crepuscule av William Aldwyn, och här hör vi Johan Jones.

Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Klockan har passerat 11 och vi hörde precis Västerås symfonietta ledd av Howard Shelley som spelade tredje satsen ur Francis Poulencs symfonietta. Vi fortsätter vår lugna kväll med A Misty Morning, ett stycke av The One and Only Robert Wells. Han är både konsertpianist men har ju också skrivit musik till Celine Dion, hårdrocksbandet The Poodles. Han har deltagit i Melodifestivalen och en stor publik känner ju honom också från programmet Så ska det låta. Men nu lyssnar vi till hans klassiska sida.

Andra satsen ur Carl Jenkins Euphonium-konsert spelades av David Childs och BBCs walesiska nationalorkester. Vi fortsätter med Jimmy Rowles The Peacocks. Irma Valicillo och Rickard Stoltzman spelar.

Kastiljen och Lyons symfoniorkester i en kansonetta av Joaquin Rodrigo hörde vi här. Nu andra satsen ur Beethovens andra violinsonat i A-dur, Augustin Domay och Maria João Pires hör vi.

andra satsen ur Avskedssymfonin av Josef Haydn spelades här av Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Mark Wigglesworth. Vi fortsätter med ett stycke ur en violinsonatin av Franz Schubert, Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova spelar.

Thales Scholars sjöng Benedictus och Agnus Dei ur Missa Malheur med Bach av Jakob Obrecht. Det blev dags att avsluta Musik mot midnatt för ikväll. Vi gör det med andra satsen ur Mozarts 14:e pianosonat i C-moll. Hans Leigraf sitter bakom pianot. Jag som heter Märta Myrstener önskar god natt och på återhörande. Nu tar Notturno över här i Sveriges Radio P2 och kommer hålla dig sällskap med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans. I natt ska vi både börja och sluta med en tidig barock. Sist, alltså imorgon bitti vid sextiden, så hör vi musik av spanjoren Bartolomé de Selma i Salaverde som levde 100 år innan Bach. Någonstans i mitten kommer vi att höra Dvoraks fiolkonsert och Amy Beachs gaeliska symfoni i nattens konsert. Då med solisten Midori och tyska symfoniorkestern. Och så inleder vi med den nederländske barockpionjären Jan Pieterszoon Svelinck.

Den evige härskaren handlade det om i texten ur Saltaren psalm 99, Jan Petersson Svelings musik. Och Nederländska kammarkören leddes av Peter Phillips. Här musik av 1700-1800-talaren Josip Raffaelli.

Unico Willem van Wassenaer har skrivit denna Concerto Armonico nummer 6 i S-dur. Vi hörde Combattimento Concert Amsterdam ledd av Jan Willem de Freint. Florence Price, mest känd för sina symfonier, hon skrev också konsertouvertyrer. Här har vi den andra.

En konservatur, den andra av Florence Price. Här hörde vi BBCs konsertorkester ledd av Jane Glover. Och nu är det Mozart, den gamle gode Mozart, vi ska ta oss an. Här hör vi flöjtkvartetten i D-dur.

Mozarts flöjtkvartett i D-dur, Joanna Gaffrour, Martin Beaver, Pinchas Zuckerman och Amanda Forsyth var de som spelade. Snart får vi höra Tchaikovsky som skriver musik över ett tema från Mozarts tid, men innan det något annat.

Jan Gritschar och Tomasz Hostnik. De framförde här preludium, kadens och final av den franske 1900-tals tonsättaren Alfred de Saint-Cloud. Och nu, som utlovat, Peter Tchaikovsky, variationer över ett rokoko-tema.

Alexander Rodin på cello tillsammans med Rumäniens nationella radioorkester här i Tchaikovskis variationer över ett rokoko-tema. Vi ska hylla Jungfru Maria. Det är Josquin des Prez som har skrivit den här musiken under sitt liv kring 1400-1500-talet.

Josquin des Prez missade Beata Virgine här med BBC Singers ledd av Bo Holten. Nu ska klockan slå 2 och det är dags för nattens konsert i natt med tyska symfoniorkestern i Berlin. Vi hör dem först i ett relativt nytt stycke av Vivien Fang.